0: Sige na, mga on at ah.
1: Kunya lang ko ba?
0: Kaon na. Nao? May daot ka na na yung kalaki. Nay, nang loose pad ka na lang. Mauna, tarong og kaon, tarong og pahuway.
1: Mo.
0: Sige na, kaon na. Sodli na imong tiyan.